Demande au soleil, chanson signée Garou, par Cornelio Mendeleo, accent Tikwenu, Nyenyewote, Tayari, Mume Fata, matangazo ya biashara, madibisho na Ibra Mbalimbali. Tulianza na taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, ikafuatwa na taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Mkaweza kusikiliza matangazo na hivi tunawasindikiza mchana kati siku ya leo. Leo siku ya tano tarehe 15, munakuwa wengi mkitufata Ibanda na Kadutu. Tunawatakia nyote mchana mwema, Bagira popote jimboni Kivu ya Kusini, tunawatakia mchana mwema. Munafata Radio Maendeleo nyumbani, mkiendesha kazi za kunyumba, tunawatakia kazi njema. Munakuwa nafasi zingine za kazi, tunawatakia pia kazi njema. Munaendesha uchukuzi mjini Bukavu, wilayani Kabare, Axe Lycee Wima, kwa watu wanajielekeza Walungu, Akselise Wima, Mugogo, tunatakia pia safari njema. Merci beaucoup à vous, très chers auditeurs. Nous sommes de cœur, nous passons un bon moment avec vous et nous vous souhaitons un excellent vendredi.

0: avec vous partout. Mimi, atabani pe $1,000. Siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
2: Unasema
1: $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikikupatia 200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Mbichuchue.